0: 开。
1: 調査の結果が出ました。彼の名はフランク・アーチャー、番号3弾の副総司令官です。中国には長い間滞在しており、中国語が話せる数少ないイギリス人です。
2: 惜しいな。こいつがシェンミユに何を渡してるかが見えないな。
1: おそらく彼がシェンミユの情報源と思われます。このまま逃しておくわけには。

こちらは松本が最近撮影したものです。彼らは平均して毎日一度は接触しています。もし情報のやり取りでなければ、なぜこのように頻繁に会う必要があるのか説明がつきません。課長、

0: じさん。
1: これは彼らのイギリス商船で今晩香港に向かう予定です。確認しましたが、どうやらこれらの写真と地図は全て一致しているようです。
0: ということは、リュウエサーは本気になって逃げるつもりだな。暗殺されそうになっただとか、失踪しただとか、結局は逃げるのに失敗した理由だということか。
1: このリュウエサーが本当に逃げるつもりなのか。まずはじめにイギリス人と結託し、我々の暗号専門家を育成するふりをして偽ってやってきた。そして支援ビーユンを通して我々の情報をイギリス人に売り渡した。そして売り渡した今、イギリスの商船で逃げ出そうとしている。そんな簡単なものなのか。
0: よし、今晩安らを下立ちにするぞ。
1: 先ほど報告があり、チャーリーが洗濯室へ行って医師の服を盗んだとのことです。これは今晩逃げ出すための準備をしているとしか思えません。
2: 我观察过了，底下的药房囤有大量的酒精，到时候我会想办法点燃他们，你就趁乱逃跑，我会在指定的地点接应你。
0: 今晩病院の中は松本一人だけを見張りにはならせるんだ。リュウエサーがどんな理由をつけて外に出ようが、絶対にその邪魔をするなと伝えろ。
1: 課長、それは少し不安要素が大きいのでは。
0: もう時間がないんだ。
3: 狩人が取った獲物を袋の中に詰める際に、袋の中は緩めていかなきゃ。
0: だが袋の口は紐でギュッと縛っておかなければならない。
3: 今晩
0: 我々の主力を病院の外に配置するんだ。リュウエサーが下水道の中から出てこようが、まず最初に奴を尾行するんだ。それと病院から埠頭に続く全ての道で張り込みを続けるんだ。リュウエサーが KLX83 に乗って、それが動き出したらそこで取り押さえる。
1: 彼が船に乗りフランクと合流したところで捕まえればよろしいのではないでしょうか。なぜ船が出航するまで待つ必要があるのですか。
0: お前分かってないな。リュウエサーは我々にとって大事なお客さんだ。奴がイギリス人の友人たちと会ってるところを捕まえたとしてみても、ほんの些細なことだ。肝心なのは、奴が乗船してイギリスの船が動き出したら、それは逃亡を意味するってことだ。
1: しかし船が出航してしまっては、我々に止める方法はありません。
0: 早く乗れ。

0: 一一お前に説明してる時間なんかねえんだよボケ。だけ受け取りにしろと言っといただろ。
1: 申し訳ございません。
0: 何やってんだてめえら。

0: 大佐、ユーエスアーが我々に罪を問われるのを恐れて逃亡を図りました。その後彼を発見したのですが、その場で処決しました。これは我々が捜査して集めたユーエスアーが諜報活動をしていたという証拠です。
1: 吴天赛，你去哪里了？

0: 武田課長、前へ。じゃ、なんで下山はすまん。え、全部放射器やるぞ。陸軍にいる陸軍院へ失敗。火事が発生した。武田課長がいないので、来朝大佐は佐々木大佐に会いに行きました。火事の煙に巻かれて死ぬと思いました。大佐。
1: リュウエサーがどんな小細工をしてここに来たかは分かりません。ただしそれらの写真はリュウエサーが諜報活動を働いてたという確たる証拠です。这些截图的照片你怎么解释啊？
2: 什么照片？
3: 先别
2: 提醒了。

0: 你们当面问清楚不就好了？先生，你梅机关に来てもらおうか。徐小姐来一探梅机关吧。
1: 誰か連れて行け。大佐、大佐、大佐！やつらのことを信じて、どうして自分のことを信じてくれないんですか、大佐？我不会输的，我已经交到战局了。
2: 李三，申し訳ありませんでした。
0: 今天这就闹剧，武田は梅機関を代表するわけではありません。彼には必ず罰を与えます。

0: 小林队长，李先生已经功过多时了。すみません、私が。
1: 请在外面耐心等待。
2: 佐々木大佐からの命令で必ず検査に付き添うようやれている。それほど我々大日本帝国はリーさんの体を大切に見ているということだ。
3: 小林社長、責める件のことは専門家に任せて私たちはそれで待ちましょう。

0: 啊，コーヒー杯をもらえますか。
1: はい。请帮他准备一杯咖啡。
2: 結果は。
1: 宮本医生、要喝咖啡。
3: 宮本先生がコーヒーが飲みたい。
2: コーヒー。
0: 谢谢。

0: 上海のコーヒーは東京よりうまいですね。もう眠くなったんですか？
1: 李先生、您困了吗？
2: 可能是因为最近煤机关的工作太过繁重，昨晚又遭遇了火灾，略显疲惫。
0: もうゆっくり休んだ方がいいですよ。
1: 还是要多注意休息。
0: 仕事はいくらやっても終わらないですからね。人間の病は老化の病なんだよ。人生は本当にずっと順調に行くわけではないですからね。例えば今回は船で閉じ込められたこと、本当に感心しましたよ。その初日目からさ。
1: 第一天的时候呢？
2: 各位来杯咖啡。
3: 結果は？
1: 还要一杯。
3: もう一杯欲しいそうです。
1: 宫本医生说上海的咖啡好喝，他有点疲惫。需要提神。
3: 喂，我一杯游戏嘞。
1: 嗨。就是这样，整整待了三天。到第三天的时候呢？
2: 到底还有几天？
1: 宫本医生，要不我们先开始检查吧，也好让李先生早点回去休息。
0: 啊，そうだ。話し話でこれを忘れちゃいました。
1: 早就忘记了。